0: 呼吁各方保护商业航运及关键基础设施。凤凰卫视综合报道。
1: 越南五号开始全国开学，至今多地出现中小学教科书供应不足。越南政府总理指示调动一切资源印刷，以提供足够的教科书。
2: 越南的新学年开始快一个月了，可对不少家长来说，忙于辅导孩子的功课不是问题，最头疼的竟然是要到处找书。
3: Từ mùng 5 tháng 9 đến giờ thì bạn nhà em có thiếu sách bài tập toán và bài tập tiếng Việt. Hiện tại thì em vẫn đang đi tìm sách cho con và vẫn chưa có ạ.
2: 越南9月5日全国开学，但多地却爆发严重的教科书局部短缺现象，短缺数量达上百万册，占总需求量的 1.5%。 胡志明市等大城市的家长曾一度要凌晨排队买书，或是跑遍各家书店抢购课本，教科书成为一金难求的商品。据越南教育培训部的报告，2026-2027学年全国首次统一使用一套教科书，不再像往年多套版本并行，加上行政区划调整，令教科书需求短期内出现大幅变化。教育部对教材需求的预测和统计未能及时跟上，在生产调度和供应方面不够灵活，教科书的招标印刷到推出市场至少需要半年，部分地方统计与订单比往年迟，最终导致教材短缺，至今缺口仍超过77.5万册。越南政府总理黎明星21日主持工作会议时强调，这是一个亟待解决的社会重大问题。他要求对相关单位与个人进行责任追查与严肃处理。教育部不能依赖单一供应渠道，未来的教科书版权应收归国家所有，以降低预算，并力争从2029年起为全国学生免费提供教科书。
4: trong trường hợp cần thiết, đồng chí bộ trưởng quyết định cái việcmời đề nghị các cái cơ sở in ấn khác để tham gia in khẩn cấp để phục vụ cho việc cung ứng đầy đủ trong cái thời gian nhanh nhất và sớm nhất. Còn vùng nào, khu vực nào khó khăn mà không thực hiện được việc đó thì chúng ta tổ chức việc xuất bản và phát hành sách, giảm tải hết các khâu trung gian và chi phí. Tôi chắc chắn là nếu chúng ta làm chủ động thì sẽ giảm tải cái áp lực cũng như đáp ứng được nhu cầu và giảm cái chi phí cho phụ huynh học sinh.
2: 黎明星还指示教育部紧急研究和调整普通教育课程，完善教科书改进机制，并在确保学生掌握必要知识技能的同时减轻学生负担。凤凰卫视国防阮氏蓝英可能报道。
1: 气象部门预报，数十年来太平洋地区最强劲的飓风正逼近墨西哥西南海岸，美国加州一带可能受到影响。
5: 美国国家飓风中心周三通报称，强飓风波洛已发展成为数十年来太平洋地区最强劲的风暴系统之一，目前正在逼近墨西哥西南海岸。国家飓风中心称，这是一场极度危险的风暴，最大持续风速约达到每小时265公里。气象学家称，这一超强飓风形成的主要原因是当前的厄尔尼诺气候现象。厄尔尼诺导致太平洋海域水温升高，并且改变了风力模式，为飓风迅速成型增强提供了充足的能量。报道指，飓风虽然不会直接登陆美国本土，但波罗的影响力仍将波及西海岸。国家气象局预测，受飓风影响，南加州海滩从本周末起将迎来巨浪和强劲的离岸流，并且持续至下周。加州在本周宣布启动气候紧急状态，应对今年的厄尔尼诺现象可能造成的严重损害。这一程序性的措施将提前调拨物资。气象学家认为，南加州当前最大的威胁并非强降雨，而是新一轮的强劲海浪。未来数月恐出现威力强大且具破坏性的暴风雨，潮汐可能高于正常水平，海岸可能淹水。今年夏季以来，南加州的海岸线已经接连受到太平洋风暴冲击，造成沙滩流失和沿海基础设施受损，多个邻近社区已经宣布进入紧急状态。气象部门警告，新一轮的风暴潮可能进一步增加沿岸洪灾和海岸侵蚀风险。凤凰卫视杨明月、李占清洛杉矶报道。
1: 最后来看今天的娱乐快递。
6: 有乐坛校长之称的香港殿堂级歌手谭咏麟，在红磡香港体育馆举行的世界巡回演唱会终极篇香港站，周二晚迎来围场，刘德华与李克勤低调现身观众席支持。刘德华在台下听得投入，不时手舞足蹈。谭咏麟又邀请刘德华和李克勤上台，三人有说有笑，更一起合唱他们一起合作的歌曲。